0: ख्यलाखयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
1: लव् इस् दि स्वीट् एक्स्प्रेशन् आफ् लैफ्. इट् इस् दि सुप्रीम् कण्टेण्ट् आफ् लैफ्. लव् इस् दि फोर्स् आफ् लैफ्, पवर्फुल् एण्ड् सब्लैम्. दि फ्लवर् आफ् लैफ्.